Vasara kelyje.

0: Geriausia vasara kelyje.
1: Baila. Let me see you dance, baby.

0: Ka-ching.
1: Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama.
1: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Rugpjūčio 22-23 dienomis leiskis į nepamirštamą nuotykį Alytaus rajone. Turistinis auto žygis ralis šeima 26 tai 2 dienos kelionių, atradimų, komandinių iššūkių ir puikių emocijų. Tai azartiškas turistinis auto ralis, kuriame svarbiausia ne greitis, o tikslumas. Suburk savo šeimą, draugus ar kolegas, tai reikia komandos ir automobilio. Registruokis jau dabar Facebook renginyje šeima 26. Pagrindiniai renginio rėmėjai Alytaus rajono savivaldybė. Valdybė bei radijo stotis kelyje. Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humel. Nuolaidos laukia tavęs visada.
2: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.
3: Rugpjūčio 22-23 dienomis leiskis į nepamirštamą nuotykį Alytaus rajone. Turistinis auto žygis ralis šeima 26 tai 2 dienos kelionių, atradimų, komandinių iššūkių ir puikių emocijų. Tai azartiškas turistinis auto ralis, kuriame svarbiausia ne greitis, o tikslumas. Suburk savo šeimą, draugus ar kolegas, tai reikia komandos ir automobilio. Registruokis jau dabar Facebook renginyje šeima 26. Pagrindiniai renginio rėmėjai Alytaus rajono savivaldybė. Valdybė bei radijo stotis kelyje.

0: reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
4: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt. Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame statybapigiau.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu karjera@hella.com.

0: Lietuviška naujiena. Ir su mumis lietuviškos naujienos rubrikoje Gian. Labas rytas!
1: Labas rytas!
0: Labas rytas, Greta, kaip laikotės, kaip jūsų vasara ir kūrybiška, kiek suprantu?
1: Jo, vasara iš tikrųjų kūrybiška, dirbame prie savo naujo albumą, kurį pristatysime jau visai neužilgo. Tai darbingai vasara.
0: Darbingai, na, šiek tiek širdis sudaužėte mums, buvo tokių ar ne pranešimų, kad šiek tiek polsio kūrybinio reikia ir vat po metų pertraukos sugrįžtate su tokia, na, vasariška ar ne daina. Kas paskatino sugrįžti į muziką?
1: Tai turbūt spėjau palsėti, nes po paskutinio mūsų dainos leidimo praėjo metai ir 2 mėnesiai, tai per tą laiką tikrai spėjau atsipūst, spėjau susidėlioti mintis, galvau, kad nebeturėsiu apie ką rašyti, bet pasirodo dar turiu.
0: Smagu iš tikrųjų girdėti, tai kokia asmeninė istorija galbūt slypi už šios dainos? Na, mes su Aisčiu ir galvojame, kodėlgi daina taip vadinasi, kodėl liūdniausia vasara?
1: Šiaip iš tikrųjų šią dainą parašiau labai panašiu oru kaip šiandien, irgi pamenu labai daug lyjo ir tokia nuotaika tiesiog, kad tie nebuvo kažkokios priverstinės minties ar ten istorijos, kuri įvyko konkreti, bet galbūt supratau tokį pajaučių momentą, kad visos dainos Lietuvoje apie vasarą yra dažniausiai tokios linksmos arba labai su tokiu greitu ritmu. Ir pagalvojau, kad nebūtinai tu vasarą turi linksmintis visą laiką. Ir galbūt toks net nelegalus jausmas kartais atrodo vasarą liūdėt. Tai pagalvojom parizikuoti ir parašyti dainą, ta taip, kad gali vasarą įvairiai jaustis, nebūtinai tik tais linksmintis ir džiaugtis viskuo. O vasarą galima jaustis įvairiai.
2: Ir minėjote, jog išleidimo procese yra albumas. Artimiausiais mėnesiais klausytojų ausis jau pasieks jūsų dainos ir gal galėtumėt atskleisti porą dainų pavadinimų ar kažkokį bent jau faktą, ar paliksit labiau kaip užuominą?
1: Galiu faktą atskleisti, tik tai, kad bandysim spalio mėnesį, bet aišku, dar aš peršinėjom ir rašinėjom vokalus, tai nežinau, kiek striksim, kiek nestriksim, tai matysim pagal tai, o dar kitą dainą turėtų pasirodyti Mėnesio bėgyje,
0: ar ne?
1: Taip pat... Jo, iš to albumo šita daina Liūdniausia vasara buvo kaip ir tokia įvadinė albumo daina.
0: Titulinė, ar ne, daina?
1: Gal ne titulinė, bet pirma daina.
0: Pirma daina, gerai, supratom. Artėja ar ne ir artėjančio albumo pristatymo koncertas. Galbūt
1: taip.
0: Apie tai kokių nors jau turite konkrečių žinių, kada, kur ir kaip.
1: Galiu atskleisti, kad bus žiemą tas koncertas. Ir bus labai didelis koncertas.
0: Labai didelis koncertas. Gerai, mums patinka tai girdėti. Iš tikrųjų smagu, kad sugrįžtate į muziką. Na, o šiaip, ką tikitės, kad iš šios dienos pasiims jūsų klausytojai?
1: Aš tiesiog tikiuos, kad žmonės ras toj dainoj save. Nėra taip, kad aš būtinai kuriu, pradžią aš kuriu savo, o tada dalinuos tuo, ką sukuriu su kitais. Ir jeigu žmonės randa tose dainose save, tai man tik nuo to mieliau ir tas labai motyvuoja iš tikrųjų kurti, nes jautiesi ne vienas tose jausmuose, kurios atskleidi kitiems žmonėm. Tai va, turbūt apie tai ir yra mano visa muzika.
2: Ar visą laiką ir turėjote tokius pačius tikslus muzikoje, kaip dabar paminėjote, ar anksčiau jie buvo gal truputį kitokie, gal turėjo daugiau vilčių, ar per laiką išaugo tas požiūris?
1: Aš manau, kad man tiesiog labai patinka, kur tai yra tokia kaip savirealizacija, kažkoks be kurdama pati ir apie save daugiau dalykų sužinau ir tiesiog to pasidalinu su kitais ir net negalvau iš tikrųjų kažką. Anksčiau negalvojau, kad aš būsiu dainininkė, ar ten atlikėja, ar dainuosiu didelėse scenose. Tai tiesiog įvyko savaime su tuo pačiu veiksmu, kad man patinka rašyti dainas ir jomis pasidalinti.
0: Minėjot, kad neplanavot tapti dainininkė, ar ne? O tai kokia profesija jūsų, kokia augant ar virstant jau suaugusiu žmogumi tokia buvo tarp favoričių? Kaip manot?
1: Jo, visi šeimoje galvoja, kad aš būsiu užsimsti menais, nes aš baigiau ne vieną dailės mokyklą, menų gimnaziją, taip pat universitetą, baigiau susijusi su dailės specialybė. keramikos bakalaurą turiu. Tai jo, visi galvoja, kad aš pasuksiu šitą kryptimą. Iš tikrųjų, va, per šitus metus leidau savo vėl grįžti tai. Nusipirkau molbertą, savo pasidovanojau, staklės žiedimo, molio prisipirkau. Tai turbūt visi galvoja, kad būsiu labiau tą kryptą į taikomąją meną nuėjęs, bet pasukau į muziką, tai netikėtai.
0: Mums labai smagu, kad pasukot į muziką. Iš tikrųjų, norime padėkoti, kad dalinatės naujienomis muzikinėmis su radijos stotimi Kelyje. Lauksime albumo, tikrai linkime didžiausios sėkmės projektuose. Viskam yra savas laikas ir galbūt turite palinkėjimą mūsų klausytojams.
1: Aš linkiu visiems jaustis taip, kaip jie jaučiasi, kaip jūs jaučiatės ir nebijoti nei paliūdėti, nei išsiverkti tada, kai to reikia, nes dažniausiai, kai užsispaudi jausmus kažkokius, nuo to būna tik blogiau visom prasmėm, tai linkiu, aišku, linkiu džiaugtis vasarą, bet jeigu yra tokių jausmų, kuriuos noris išliūdėti, išbūti, tai taip ir padarykit.
0: Labai gražų žodžiai, labai emocingi ir jaukų žodžiai. Su mumis buvo Gian. Ačiū Jums už šį pokalbį. Į eterį keliauja liūdniausia vasara. Iki kitų kartų. Sėkmės ir laimingai.
1: Ačiū Jums labai. Ačiū Jums labai. Visą.
2: Ačiū Jums.
1: Sėkmės.
0: Iki.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
3: Rugpjūčio 22-23 dienomis leiskis į nepamirštamą nuotykį Alytaus rajone. Turistinis auto žygis ralis šeima 26 tai 2 dienos kelionių, atradimų, komandinių iššūkių ir puikių emocijų. Tai azartiškas turistinis auto ralis, kuriame svarbiausia ne greitis, o tikslumas. Suburk savo šeimą, draugus ar kolegas, tai reikia komandos ir automobilio. Registruokis jau dabar Facebook renginyje šeima 26. Pagrindiniai renginio rėmėjai Alytaus rajono savivaldybė. Valdybė bei radio stotis kelyje.
4: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
0: Radio stotis.

0: Ir šventė. Registracija bei informacija. www.bendrai.lt.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28. Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
2: Urban Hub – lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humil. Nuolaidos laukia tavęs visada.
3: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektą 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.

0: Reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degalinė ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
4: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.
4: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštynas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava – viskas gražiausiams jūsų šventėms.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: NanoGo. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterių parodiją liksiu. Iš kart į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika. Kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
2: Savaitės naujiena kelyje.

0: Реклама.
1: Aštuoniasdešimt trečias pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
4: Nano Go – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.

0: kelyje lietuvišką naujieną.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, Natalija. Jau kalbėjom šią vasarą. Ar lieka toliau vasara darbinga?
2: Darbinga, žinokit, va dabar už lango lyja, sėdžiu vat prie stalo, bet vakare manęs laukia lauko koncertas, tai aš kadangi esu truputį ragana, tai tikrai žinau, kad vakare nelis.
3: Tikrai nelis, gerai, ačiū labai, mums jau
1: prognozuosim gerą orą.
3: Nu prognozuosim, manifestacija ar nevyksta, kaip sako.
2: Tai aš užbūriu dalykus ir būna pas mane viskas tvarkingai, kaip turi būt.
3: Kaip turi būt, užbūrėte ir savo klausytojus naujieną norai, ar ne? Rūpjūčio 6 dieną daina apie tai, kad na, visi gyvename ar ne socialiniuose tinkluose, bet tikrovėje kažkaip kitaip ar ne yra viskas negu...
2: Žmonės dažnai iš tikrųjų stebėdami vieną ar kitą žmogų labai susitapatina ir kartais jiem atrodo, koks fainas jų gyvenimas, o realybė visai yra kita. Todėl aš šią dainą noriu nešti tokią žinutę, kad nesižavėkite tai žmonėmis, nebūtinai viskas taip, jeigu jūs pasimatuosite to žmogus batus, galimai tie batai baisiai spaustų jums, tai apie tai kažkaip norėjosi ir šią dainą pristatyti ir parodyti tai, be to ne tik ši daina yra išėjusi rūpiučio 6, taip pat ir visas albumas ir vinilinė plokštelė norai, tai į ją dabar irgi sėdžiu žiūriu, kaip tik atsidariusi savo šopą, sužiūriu kiek jų yra parduota per kelias dienas, tai yra neįtikėtina. Tai vat, kažkaip labai džiaugiuosi ir visą laiką reiks svajoti, tų norų turėti ir jie būtinai išsipildys.
1: Ir norai yra titulinė albumo daina, teisingai, nes albumas taip pat vadinasi. Ir kaip sekėsi, įdomu, norėjau paklausti, kaip sekėsi kurti kūrybą?
2: Kūryba šios dainos, ją sukūrė Stanislavas Stavickis, Stano. Man iš karto ši daina labai patiko. Labai ją mačiau net duete, bet dėja, duetu nepavyko taip greitai sudainuoti su kažkuo, nes turėjau kelis variantus. Savo balsą paskolino man Arvidas Martinėnas ir šioje dainoje galite girdėti vyrišką vokalą priedainyje. Jo balsas prie mano balso ypatingai tinka, labai jo toks švelnus, smėlinis. Tai aš visada, kai Arvidas kuria man dainas, nes jis irgi yra kompozitorius, kai kuria dainas, visada paskolina savo balsą ypatingai priedainiui pastiprinti pačio priedainio skambesį.
3: Priedainio skambėsi, ar ne, minėjote, duetu nepavyko, o kas būtų, na, su kokiu atlikėju, nebūtinai Lietuvos, apskritai pasaulio norėtumėte duetu dainą atlikti, galbūt tokią bendrą.
2: Aš visada, kai turiu dainą, arba visada įsivaizduoju, kam ta daina galėtų tikti, tai ši daina, mano manimu, labai būtų tikusi Picasso, bet vyrai kažkaip sako, labai norim, bet ne ši.
3: Kaip taip, nagi Picasso.
2: Nieko.
3: Bus
2: nieko
3: dar.
2: Mes čia atsiimsim dar.
3: Atsiimsim, aišku atsiimsim. Beje, minėjote ir vinilinę plokštelę ir matom, kaip jin atrodo. Ir Natalija, pasakykite, ar yra vis tiek smagiau, ar ne, tokį fizinį daiktą laikyti rankose? Albumą kažkokio fizinėje laikmenoje negu na, nuorodą YouTube'e?
2: Norit pasakysiu, net ir savo, man buvo labai didelė nuostaba, kadangi, na, matau pardavimus ir šiandieną užsakiau antrą tiražą. Tai albumas yra, na, plokštelė yra pardavinėjama tik tai 2 dienas, mes išpardavėm visą tiražą, tai yra 1000 vienetų, ir užsakiau dar vieną tiražą šiandien ryte. Ir man labai kelia nuostaba, kad žmonės ją įsigyja tiesiog į kolekciją. Sako, aš neturiu grotuvo, bet pirmąją savo plokštelę aš turėsiu ir pradėsiu jas kolekcionuoti. Tai tas yra nuostabu.
3: Išgyvena patefonai ir plokštelės antrąjį gyvenimą, labai smagu iš tikrųjų.
1: Labai gražu, aš pats gal įsigysiu, pažiūrėsiu, pats turiu mažą kolekciją ir norėjau paklausti, vat albumas, kaip kūrėte, kaip kokią nuotaiką įsivaizduojate, norėjote įpūsti į savo klausytojus, tiem, kurie klausys šito albumo?
2: Gana įvairus albumas, aš, kadangi albume jau skamba daug ir žinomų dainų, kurios jau yra išleistos kaip singlai, tik tai, kad po 2 metų aš apjungiau viską į albumą, yra naujos dar 5 dainos, kurių nieks niekur nebuvo girdėję, Ir jos gana įvairios, nes kūrė skirtingi kompozitoriai. Aš pati nesu dainų kūrėja, galiu tik tai padėti kažkaip tais įkvėpti. Ir jos gana skirtingos ir tas yra labai žavu. Dar matosi, kad aš dar po 25 metų scenoje vis savęs ieškau. Ieškau kažkokių naujų spalvų, naujų vėjų ir vat albume tikrai tas jausis. Kelios dainos yra gana švelnios, kas man galbūt ne visai būdinga, bet man visai tinka, tai matyt toks gyvenimo etapas.
3: Na, daina lydi ir videoklipas jaukus, vasariškas, toks atrodo susitapatinot su gamta, ar ne, Ramunių fone.
2: Taip, čia žinokite, filmuota yra Kretingoje. Tai radom Ramunių lauką, sakom, stojam ir tiesiog nufilmuojam vienu teiku, žinot, kaip būna, iš vieno karto tas klipas, tai taip jisai ir yra nufilmuotas, tiesiog iš vieno karto vienas bandymas buvo, tai tas vizualas toksai paprastas, gamtiškas ir na, manau, kad labai tinka šiai dainai.
3: Ir artėja
1: geriausi
3: koncertas,
1: dalykai, nepakartojami, ir artėja koncertas. Šiandien minėjo, turit pasirodymą, bet ir vasaros terasą.
3: 20 valandą.
1: 20 tai valandą.
3: Šiandien koncertas, o ateityje gal kokių planų gyvai
2: tai,
3: pasirodyti?
2: Ateityje vasario 5 yra mano gimtadienis, 44 metai. Vėlgi, aš su skaičių magija labai žaidžiu albume, yra 13 dainų. Tiesiog jūs neįsivaizduojat, kiek pas mes skaičių tokiu atitinkančiu gyvenime susideda. Tai vasario 5 dieną yra Žalgirio arena su simfoniniu orkestru. Štai prašom.
3: Štai prašom. Šiandien irgi gyva grupė, ar ne, su jumis vasaros terasoje?
2: Visada su gyva grupė dainuoju. Jau turbūt paskutiniai 3 metai niekaip kitaip nėra. Mano koncertus be gyvos grupės, į koncertus tiesiog aš nevažiuoju be gyvos grupės. Man taip kaip įpratau, taip smagiau, su komanda susidirbome labai ir mes vieni kitus labai jaučiam, labai paprasta dirbti, be to ir nerealiai profesionalu.
3: Nerealiai profesionalu ir auditorijai tekia ir pačiam būti, na, klausytis gyvo garso muzikos, tai aš įsivaizduoju tiesiog, kas laukia visų vasaros terasoje šį vakarą. Tai norime palinkėti puikaus koncerto, gero oro, o jis tikrai bus, mes irgi su jumis kartu tikėsime tuo ir viskas, aišku, tikrai puiku. Ačiū jums labai, Natalija, kad skirėte laiko mums. Norai keliauja į radio eterį, galbūt norite perduoti linkėjimus savo klausytojams.
2: Visiems geros nuotaikos ir būtinai savo norus išsakykite garsiai, jie būtinai išsipildys, patikėkit čia už būrių.
3: Gerai, ačiū jums už pokalbį. Gerai, šios dienos.
2: Iki.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui bei ypatingas pasiūlymas Eli džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
4: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
5: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštinas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava – viskas gražiausiams jūsų šventėms.

0: Реклама.
1: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštynas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava – viskas gražiausiams jūsų šventėms.
5: Nano Go – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
6: Radio Stadio.

0: Reklama.
1: Koko baldai .lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Koko baldai .lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui bei ypatingas pasiūlymas Eli džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laimingas ir šeimininkas.
4: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
5: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. LES teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: or another.
1: Radio Notiz.
2: Реклама.
3: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
4: Dėmesio mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degalinė ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
5: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterio parodė liksiu. Iš karto į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilną vertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika. Kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
6: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.

kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštynas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava – viskas gražiausiams jūsų šventėms.
2: Urban Hub – lyderystės gatvė 8 Kaune, LES teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
5: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
6: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
7: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
8: Well, the purpose of a party is to have fun together.
9: Vasaros hitų istorija.
10: Šiandien vasaros hitų istorijoje 2018 metai ir dar kartelį girdėsime Calvin Harris. Kūrinį noriu priminti, kad Calvinas Harrisas 2016 metais turėjo stiprų vasaros hitą, taip pat turėjo rimtą dainą ir 2014 metų vasarai. Na ir tikrai verta dar kartelį sugrįžti prie šio didžėjaus ir jo bendro darbo kartu su Dua Lipa, One Kiss. 2018 metų pavasarį pasirodžiusi Calvin Harris ir Dua Lipa daina One Kiss labai greitai tapo viena ryškiausių tos vasaros ir apskritai to meto dainų. Retro house ir 90-ųjų šokių muzikos įkvėptas skambesys pavertė ją tikru 2018 metų vasaros garso takeliu. Gimtojoje Jungtinėje karalystėje One Kiss net 8 savaites praleido pirmoje singlų topo vietoje. Lietuvoje ši daina taip pat buvo viena ryškiausių vasaros dainų skambėjusi radio stotyse, vakarėliuose ir automobiliuose. Aš pats atsimenu tos laikus, eini miestu, šaligatvių vasarą atverti langai automobilio ir su garsu atsuktas šitas kūrinukas. Calvin Harris čia sujungė savo atpažįstamą šokių muzikos skambesį su Dua Lipa vokalu, kuris tuo metu jau buvo tapęs vienu ryškiausiu pop muzikoje. Dua Lipa jau buvo, na, gana žinoma atlikėja, na, dar tik tais pirmieji metai jos buvo šioje pop muzikos industrijoje ir tikrai, nu, tokie superstarai du susijungė šioje dainoje. Na, 2018 metų vasara buvo ypatinga, vyko ir pasaulio futbolo čempionatas, jį laimėjo Prancūzija, visur siautė kompiuterinio žaidimo Fortnite manija, o Instagram stories tapo kasdienio gyvenimo dalimi. Tad kelkimės laiku atgal į 2018-uosius laikus be koronaviruso, be jokių ribojimų ir panašiai, atrodo ir gyvenimas šiek tiek paprastesnis. Buvo ir to laikmečio, tos vasaros grojaraštyje tikrai sutiksime šį kūrinį. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, tai 2018 metų vasaros hitas.

0: Radio Stotis.
1: Yeah. Let's take them back.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.
4: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.

0: Cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
1: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humel. Nuolaidos laukia tavęs visada.
0: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.
2: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektą 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ažolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.
5: Nano Go – veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.

0: reklama.
1: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt. Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melanap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melanap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
4: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humil. Nuolaidos laukia tavęs visada.
5: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.

Reklama. Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.

0: lietuviška naujiena.
1: Mums labai smagu girdėti šio žmogaus balsą. Su mumis Linas Adomaitis, lietuviškoje naujienoje. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, Linai. Kaip jūsų nuotaikos? Kaip gyvenat?
2: Puikios, puikios. Paleidom naują singlą, tai geros nuotaikos.
1: Aš tuo net neabejoju. Mano bendas, daina, kurie gimė lėktuve, ar ne? Linai, galbūt galite papasakoti apie visą šitą atsiradimo istoriją. Tikrai neįlinė turbūt.
2: Nu jo, šitą neįlinę. Turėjau soundtracką ir tokia buvo dilema, kokie čia žodžiai tai dainai turėtų būti. Ir vienokius ir kitokius dėliojau. Ir tiesiog skrendant iš Kopenhagos į Kauną, skrydžio metu taip toptelėjo mintis, kad reikia parašyti apie savo grupės narius. Nu, tiesiog gabalas, kuris gyvos koncertuose, per kurį bus smagu pristatyti muzikantus. Ir tiesiog apie kiekvieną šioje dainoje yra surepotas tekstas, šiek tiek su humoru, šiek tiek su savironijos elementais. Ir taip jau išbandėm koncertuose, kad visai smagu su šia daina gyventi ir pristatyti muzikantus. Tai va, tai daina yra apie mano bendą, apie mano hebrą, apie mano muzikantus, su kuriais grojame, su kuriais užkulisiuose praleidžiam šimtus valandų.
1: Odė tokia ir draugams, ar ne?
2: Jo, toks gavosi. Ir šiek tiek galbūt retrospektyviai toks nukeliavimas truputėlį į tuos senesnius laikus, kuomet labiau būdavom pasileidę plaukus ir padurniuodavom, pakvailiodavom taip tiesiog sveikai.
1: Na ir šios dainos ta frazė girdima, ką tu, kur naujus, na, rūpjūtės gal jau galima planuoti, bet tai ne tik, ar ne, na, šios dainos kabliuką šį frazę, beje, daug ką reiškinti ir jūsų gyvenime, ar ne?
2: Jo, ką tu, kur naujus, tai iš tikrųjų visiems tikrai labai gerai pažįstama frazė, jinai gimė gal prieš 20 metų tą frazę, iš tikrųjų, kuomet mes su draugais sakydavom, ką tu, kur naujus, nu, tai nieko nereiškia, neklausi iš tikrųjų, kur tu švesi naujus, bet jinai daugiau reiškia, kaip tau sekas, kaip tu gyveni, kas naujo, kas gero, nu toks, ką tu, kur naujus, toks dar būdavo, kur pelėdas. Tai toks, nežinau, toks labai tokia faina frazė, kuri yra prigijusi, nežinau, kalbant, šnekamojai kalboj, ir galvoju, kodėl dar niekas nepanaudojo dainoj. Tai va, tai aš pirmasis, kuris panaudojau, o mano gyvenime tai dar ta frazė, ką tu, kur naujus, tai galima sakyti, nesakau, kad supažindino su mano žmona, bet tuo metu, kai mes su jie susipažinom, apsikeitėm telefonų numeriais, aš kitą dieną jai parašiau trumpai, drūtai, žinutę, ką tu, kur naujus. Nu, kaip ir daug kas iš jaunimo rašydavos ir sakydavo, kaip tau sekas, ką tu, kur naujus. O jinai man atrašo, kad aš kol kas planų neturiu, ir čia buvo prieš pat kalėdų.
1: Kaip?
2: Va, ir mes susitikom, šventėm tos naujus, ir nuo tų naujų metų jau esame draugė, va, 19 metų. Tai toks irgi mums ta frazė linksma, šviesi, pozityvi, juokinga ir primena apie mūsų pažintį.
3: Džiugsminga frazė ir grįžtant prie dainos, prieš pat pirmąją dainos premjerą Kaune nufilmavote vaizdo klipą.
2: Pažaislio vienuolyne. Aha. Pažaislio vienuolyne Liepų alėjoje. Ten mes turėjome fantastinį koncertą. Buvo labai graži vasaros diena. Ir praktiškai spontaniškai nuspręstas mūsų šitas darbas, kad nufilmuojam vaizdo klipą, tai jisai tiesiog apie mus. Be jokių ten ypatingų siužetų ir didelių vaidybų, aktorių, castingų ir dekoracijų. Tai tiesiog daina, kuri turi dabar vizualą mūsų bendo. Ir tikrai skaniai gavosi, todėl mes ir sakom, kad tai yra vaizdo klipas. Nors pradžioj galvojame, galbūt paleisime tik tai socialinius tinklus, kaip dainos vizualą. Bet tikrai gavosi linksmai, šiltai, jaukiai. Tai publikuojame ir YouTube kanale, ir visur kitur, į televiziją ir taip toliau. Tikrai smagus, rekomenduoju pasižiūrėti, kas nematėt.
1: Mes taip pat kviečiame Kelyje radio klausytojus užsukti į YouTube ir pasižiūrėti šį klipą. Beje, Linai, ar tie ar ne, šiais metais arti naujųjų irgi svarbi data. Gruodžio 5 Žalgirio arenoje kartu su Modestu Pitrienu, su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Linai, aš jūsų neįsivaizduoju scenoje be simfoninio orkestro, skamba didingai. Tai turbūt laukia labai labai gražus koncertas, ar ne?
2: Labai kviečiu, tikrai čia, aš taip manau, kad bus didžiausias mano karjeroje koncertas, jis yra vienintelis, gruodžio 5 diena, Žalgirio arena, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, tai atrodo, kas gali būti, tikrai, kas gali būti jau iškiliau, geriau, Danguolės Dainarytės, choras, kuris šiemet švenčia šimtmetį, choras jaunystė, ir bus daug kviestinių svečių, tai scenoje bus virš 150 žmonių, atlikėjų, profesionalių muzikantų, ir bus įspūdingas šou, kokias dekoracijas, aš kaip pamačiau, tai wow, tiesiog kaip toj dainuoja, aš apakau. Tikrai labai, labai bus įspūdingas šou, nes režisierius Dalius Abaris yra tikrai ten sugalvojęs labai labai nuostabių techninių sprendimų ir vizualinių sprendimų. Tai bus, aišku, geriausios dainos ir naujos dainos. Ir, aišku, visas toks šventinis prieš naujosius, pasitinkant naujosius visas turinys.
1: Mes tuo net neabejojame. Linai, norime jums padėkoti, kad visada sutinkate su mumis pabendrauti ir kad dalinatės tokiamis naujienomis. Mano bendas jau neužilgo kelyje radio eteryje. Galbūt norite perduoti linkėjimus savo klausytojams.
2: Tai jau pristatom dainą mano bendas. Noriu pasakyti, kad kiekvienas mes turime savo bendą. Vienam bendas tai va, muzikos grupė, kitam bendas tai gal mokyklos draugai, gal kitam bendas sporto klubo žmonės, kurį lanko ir taip toliau. Kiekvienas turime savo bendą. Svarbiausia turėti tos artimus žmonės, su kuriais gera būti kartu. Tai ir šita daina yra apie tuos, su kuriais gera būti kartu, su kuriais gera leisti laiką kartu.
1: Labai ačiū šios gražių žodžių. Su mumis buvo Linas Adomaitis, mano bendas, taip pat kelyje radio eteryje. Sėkmės jums ateities projektuose. Ačiū. Ir lauksime naujienų ir, žinoma, iki kito karto.
2: Iki kitų malonių.
1: Laimingai.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. LES teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu karjera@hella.com.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
4: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. LES teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Kelyje.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Lazarus Еду. История.
2: Šiandien 2021 metai mano galvoje ir pagalvojau, reikia paieškoti kažko lietuviško šioje rubrikoje. Taip, užsienietiškas dainas labiausiai pristatydavau, bet 2021 Liepos mėnesį pasirodė Justino Jaručio Jessica Shy kūrinys Rugpjūtis ir greitai tapo vienu ryškiausiu ne tik vasaros, bet ir to meto Lietuvos kūrinių. Daina buvo įtraukta, pavyzdžiui, tarp pagrindinių 2021 vasaros Zitu, o mama vasarą renginyje jie buvo pristatoma kartu su kitais sezono hitais. Na, pavadinimas čia jau viską išduoda. Rugpjūtis iš tiesų nėra paprasta linksma vasaros daina, tai vasaros pabaigos daina, joje tas jausmas, kai dar šilta, dar gali sėdėti laukiai iki vėlyvo vakaro, bet kažkur galvoje jau atsiranda mintis, kad vasara tuoj baigsis. Na, o dainos istorija įkvėpė Jaručio prisiminimas apie paauglystės vasaros meilę prancūzaitijai, todėl kūrinyje daug nostalgijos ir romantikos. Tai, na, tokia nėra visiškai šokių daina, o labiau toks paskutinis rugpjūčio vakaras, kai žinai, kad, na, gražiausia dalis jau praeityje, jau ruduo ant nosies ir čia taip pat puikiai dera šioje dainoje Jessica Shy. Jos balsas labai gerai suveikė kaip atsvara Jaručiui, todėl kūrinys tapo ne tik soliniu Jaručio pasakojimu, bet dviejų balsų vasaros prisiminimu. Na, ši daina ir dabar skamba vasaros metu, dauguma mokam tos dainos priedainį, labai paprastas, lengvas, na, o įsigilinus, aišku, ten prasmių galima ieškoti, bet turbūt gerai, svarbiausia tai, kad skamba gerai. Tad prisiminkime 2021 metais Liepos mėnesį pasirodžiusią Justino Jaručio ir Jessica Shy dainą Rugpjūtis.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humil. Nuolaidos laukia tavęs visada.
4: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Reklama. Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.
1: Radijo stotis Kelyje.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!

0: dabar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
5: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
6: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.

0: Radio Stotis.
1: Hey girls, the boys, superstar DJs.